na a bhíon dámthag. Nuair a hiige mar na haon. Is bhí léamh againn ar an spéir. Is chlacamar le cruatan, is le íomhannas an téal. Íomhannas. Tá gaoithe.